0: Engineering Day ke aja pong insinia ke kona ni kinadi te bise Engineering Day hoilei
1: kotanya aning to roi te poda ti makuri ari ta me makurian kari kira ke hati me tuan kora kora ke mise nikorawa ana bukameru ipukin pongin te Engineering Day ke aja pong insinia ke pon mise Engineering Day
0: Kwa wangwe na hiku wakite leo, ajiwa tepo ngare na katiria kiai kakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nonata. Soho!
1: Ya, hanti mwa, wakira.